0: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
1: Det jo den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock. Ja!

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å ikke hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: dødsrock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
3: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
4: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på I dag også. Som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen Ellen.
2: Hei.
1: Og I dag ikke minst Pernille Sørensen. Velkommen til oss, god morgen Pernille.
2: Tusen takk, god morgen.
1: Aktuell med showet Finn tre feil, som handler om små og store feil og glipper I livet. Hva den siste store glippen eller lille feilen du har gjort?
2: Ja, det var jo I dag morges når jeg hadde lagt bilnøklene mine annen væske enn den jeg pleier å ha. Så det kunne ha blitt en kjempefeil. For da hadde jeg ikke kommet hit I tide.
3: Du har ikke vurdert sånn der sånn som viser hvor nøklene
2: Altså, jo,
3: har sånn som lager alarmlyd eller noe sånt.
2: Ja, jeg vet at de finnes, men da blir det nøkkelknippet enda større.
3: Ja,
2: det altså, var det. Skjønner du, det jo så mye. Nå skal jeg vise.
1: Se, nå tar du opp vesken din og viser frem hva du har I veska. Det jo masse greier.
2: Har jeg. Nei, ikke sant? Nå har jeg lagt nøkkelen I bilen.
3: Ja, for nå det ikke noen nøkkel I veska.
1: Har du ikke nøkkel I veska?
2: Fasen da. Ja.
1: Men du høres jo utrolig surret ut.
2: Ja, jeg det.
3: Ja.
2: Men altså, dette var... Ja. Ja, fordi den forrige bilen jeg hadde, som Volkswagen E-Golf hadde, sånn at hvis du la igjen nøkkel,

0: Har også, jeg tror jeg har 6 briller.
1: Hvor telefonen? I går, hvor telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe I fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg, for da har jeg puslet puslespill, og så det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen oppe I fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd, hvis du ligger den inntil bananen der.
2: Dagfinn, som du henviser til her, jo da Dagfinn Lyngbø, som du har vært gift med I
1: I 20 år, faktisk.
2: Det må vi snart snakke mer om. 20 års
1: bryllupsdag I år.
2: Det må vi snart snakke mer om.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Blir man likere av å bo sammen? Det var et spørsmål jeg stilte meg selv i går.
2: Hvis du tenker på deg og søsteren din, ja. Så sannsynligvis vil jeg tro at dere blir likere og likere.
1: Ja, det kan hende du har rett der, altså. Vi har sakte men sikkert begynt å få helt lik stil. Hver dag nå så kommer hun hjem fra jobb, og jeg hjem fra jobb, og så har hun på seg svarte bukser, og så har jeg på meg svarte bukser, og hun på seg svarte hettegenser, og hva har jeg på meg?
2: Svarte hettegenser.
1: Ja da. Vi har altså kjøpt nye jakker. Begge to, høstjakker. Tror du ikke begge kom hjem med en svart blazer hver dag? Og i går så toppet det seg. I går så skulle altså jeg til frisøren. Jeg hadde ikke sagt det til søsteren min. Jeg drar et jobb, så drar jeg bort til frisøren, blir pampra, både klipper og farger håret, og hun styler det. Og så kommer jeg hjem, og så plutselig hører jeg at døren går, og så hører jeg søsteren min, så er jeg sånn, oi, er du hjemme nå? Og hun bare, ja, jeg har vært hos frisøren. Og så er jeg sånn, du har vært hos frisøren, da, jeg jo. Og så går vi opp mot hverandre, og så ser vi på hverandre, og hva tror du vi sier? Helt på likt.
2: Så fin du er.
1: Oi, vi har samme sveis. Vi har altså gått i to forskjellige frisørsalonger, og fått helt lik sveis. Altså begge to har fått litt mørkebrunere hår. Begge har klippet håret i lik lengde, og begge hadde blitt stylet helt likt. Så altså det er i dette samfunnet, det er umulig.
2: Ja, fantastisk. Hva skal søsteren din som står opp nå ha på seg i dag?
1: Nei, jeg regner jo med at hun har på seg en blå hettegenser, fordi det har i hvert fall jeg på meg. Just as I thought it was going all right, I found out I'm wrong when I thought it was right.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, vi har altså veldig hyggelig besøk av Halvor Bakke. I dag,
2: ja.
1: Så bra at du kunne stikke innom oss.
2: Det er alltid hyggelig å komme hit.
1: All opppussingen du driver med, aktuell med Husdrømmen på TV Norge i høst. Vi tenkte vi skulle ta deg med et helt annet sted. Det er jo også sesong for loppmarkeder. Er det et sted hvor du føler deg hjemme?
2: Er det sesong for sånt?
1: Ja, er det ikke det?
3: Det er nytt for meg.
2: Er det det?
4: Altså, Halvor Bakke, hver høst og hver vår så er det loppemarked med skolekorps i skolegårder rundt omkring i dette landet.
2: Kjære tid. Men hvorfor er det det på høsten? Våren kanskje, jeg skjønner at man rydder litt sånn etter vinteren.
1: Nei, det er vel mest for å holde disse korpsene i gang, tenker jeg.
4: Ja, jeg
1: de skal tjene noen penger.
2: Men kan man ikke heller bare vipse?
4: Ja. Du vipser jo når du handler. Nå handler man faktisk på loppemarked med vips. Når er siste gang du var på et loppemarked, Halvor?
2: Jo, jeg var i Frankrike for 5-6 år siden.
4: Ja.
1: Men når du sier at du var på loppmarked i Frankrike, var det da et ordentlig loppmarked? Eller var det sånn der fancy?
2: Ja, nei, det var sånn der brokante. Det var litt sånn kanskje kanskje heller mer litt mot antikk da. Men det var i hvert fall brukt da.
4: Men
1: ikke brukt når var du på et ordentlig loppmarked sist?
2: Nei, det har jeg ikke vært på. Eller, altså, jeg vet ikke, kanskje, nei, jeg kan ikke huske. 20 år siden.
4: Men hva med typ marked da? Hvordan er det på prutinga vår?
2: Nei, det synes jeg er flaut.
4: Ja, ikke sant?
2: Ja, nei, uff. Nei, man gjorde det kanskje når man var liksom 15 år og var i syden på en måte. Og på den tiden var det bare pesetas.
1: Men du er mest glad i nye ting til full pris.
2: Nei, jeg er veldig god, jeg er glad i en god deal. Ja, absolutt. Rabatt er hyggelig.
4: Du kan handle på salg.
2: Ja, selvfølgelig.
4: Ja, hvis det ikke er selv.
2: Men problemet er jo når det er salg i butikkene, kanskje på klær da.
4: Ja.
2: Da er det liksom sommerens klær på salg, og man tenker at her skal man gjøre et kupp. Men på stativet ved siden av, der henger jo høstens nyheter.
4: Ikke sant?
2: Og da er det, du sklir jo rett over til venstre på det nye stativet.
4: Det er jo det vi vil
2: ha. Ja, altså, de er jo ikke dumme butikkene. De er dritsmarte. Og jeg går rett på.
4: Kanskje du burde gå mer på loppmarked?
2: Ja, jeg burde kanskje enklere.
1: Det var veldig hyggelig at du kunne stikke innom, og jeg vet ikke om du har et loppmarked å rekke, men...
2: Nei, det har jeg ikke, men jeg skal på hytta.
4: Ny telgen i den halvårbakken.
2: Tusen takk, det samme.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag så kommer en ny reality-serie på TV, og for første gang på ganske lenge så tenkte jeg bare, åh! Det blir kult! Den er jeg nødt til å se på. Mm. Det en reality-serie som kom på Netflix.
2: Ja.
1: Som basert på den gamle historien om Charlie og sjokoladefabrikken.
2: Altså, den tv-serien ser helt, helt vill ut.
1: Deltakerne skal flytte inn i Willy Wonkas gamle sjokoladefabrikk.
2: Og utføre sånne forskjellige sjokoladefabrikkoppgaver.
1: Ja, fantastisk. Og nå må du som jobber med reality-tv, du som lager tv og utvikler nye tv-konsepter, du må følge med nå. For jeg har nemlig funnet en norsk barnebok som kunne blitt en enda bedre reality-serie enn historien om Willy Wonka.
2: Nå er jeg så en norsken, altså.
1: En norsken.

0: Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det jo den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: spilte rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
2: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
2: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
3: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Europe.
4: Metallica.
3: Bon Jovi.
5: Man har så mange kule sager at det spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

Vinterhymne fra Jocke og Valentinerne på P6. Du klar for Sheryl Crow, If It Makes You Happy? Ja, den kommer om ikke alt for lenge. Aller først skal vi innom denne robuste gruppa, Eagles, på P6 Rock, Desperado.